0: 360. Onyo bi pon kase ba 260. Onyo bi kase 20 Ghana for
1: Jesus.
0: And now we ma obi ma boa wo.
1: Amen. Amen.
0: No ma besi samam.
1: Amen.
0: Encoda.
2: Asempa FM.
0: Encoda. And no ma samam.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Radin ti o sufre.
1: Amen.
0: Bravo brenin na ranu. E radin bi kwan kase bi ma.
1: Amen.
0: Ye wuti bi radin fama.
1: Amen.
0: Papa kan wo ma bi o. I say, now my out, what's your money?